La școală scum în sistem imersiv bașc, cocă la icaștola, mancă la școală bilingüele la Spania fej un bun lor per manteni i deinant i promover l'euskara. Ma daujinga la școală si el pona mo trupa d'altra lies instituțiuns că pieta curs per mpare euskara. Una de la majre si el AEK, el coordinament de euskardizațiun i alfabetizațiun. Tăsi santăs s-au radut l paeș bașc, posem fe curs cu un focus sung la comunicațiun. Prai curs de l'AEK, văn el încefat juăș d'uni sort per rujne. Căștalia măt înce agi enăs de euskara, ulac îm posa ște nena la longa tânaceza per rujne i vivr le euskara. Li enăs de frantes per mutongs i mutangs, jauni i jaunăs, jant pludătăm, familias, jant căș cumânce ampare le euskara, turiști înșinant. Per abinea dum șoldi per finanțier la ră de centri u la clvang fat curs de euskara i per entuziasme la gent de rujne bașc, a l'AEK mătuagi la curica dal 1980 inant. Se trata de una stafeta de saute că vang fata unii doi ani s-au radut il paeș bașc. Îl vang sauta nena la longa de la pert franțauza del paeș bașc în Kinga Bilbo, per spanuel di jun Bilbao. Și un UFPA, coclia, școala, familia o grupa de companies paien na certa suma. Cum chi șoldi vân il pona finanția i curs de bașc o la structuras u lacă îl vân fat chi curs de bașc. Împu și că pra la flama olimpica dan inant în testimonă, u lac li laită na poezia o în test literar. L'autor o l'autora de căș test sauta până l'ultimo toc til travert, până vanile tant la poezia o il mesaja. Lia a la corica iul mo trupa d'altra manifestațiuns, cocă lauratuară, stăpitli curs, prezentațiuns, referaci, festes o autor. A Bilbo iul pona na gran, gran, gran festa per sluju la corica. Cocudon ven iul mătuagi propi trupași cum încedivă sibă da la pert la formațiun tă școala, că înceda lies, instituțiuns i organizațiuns, că se da trup da fei sâmpânia per l'euskara. Io personalmente he pudut topé a propi un grumon de idees e he pudut pare troppa coses com pudessa mettre in pratica la scola ladina e la comunanza ladina in generale.